onako olwalero parliament egenda kubera nti munange jukira obayatandise de mikolo ejoko jukira obukulembeze obwo mukama owa tolo oyo nyimba kabamba eguru enteka teka zigenda maso nokubera nti wachiri zitambula eranga kusawa munane zemisana gona kurwalero batandise enteka teka yoko jukira oyo nyimba kabamba eguru omukama owa bunyoro batandise kubera nti munange bamo jukira na mauli ya malamanji getugenda kubera nga tufuna kufano mugwange lya Uganda na NSC Mazinga Africa tugenda kugenda yote tegeleze bintu nga bwebiri mu mawanga agenja ulo Semazinga Africa mu mawanga jetugenda okugenda okusobola okwera nga tutunulira ebintu bwebiri